nga lo ju ji la le bi si ge zhe nin ti ni du jun de du nan ti ni me bi ni zu ji si le me tong shong la ru ni la la na me bi ting du shi jiang si shong nga yi pa ma ni na ni zu ji jin bi ji ding de ni nga ji so ka zhe ni nga yi chua dang qi su de ao yi la do le ao yi kawa mung po qi zhe si ni nga yi chua la zhu xin xi ma ma xi na nyam qi lu zhu nang da nyang de xi xia yi du ri nu xi xia yi ru ju nyong wan ru bi guo ken nu xiong di ma qi lang ta ren bu man jin ba nga tu qi le pe di pa ma yi zhu xi li jiang la ba nong ju ge yin ne ya yi da ba ao yi su su nong wi xiang xiong da lu su ku na long su xue ba li kong ge lü jia na cha dang xin ji dong er cuo a yi yin zhi su gang le yang sheng guo zha wan ni xin yong me da ting jia tu qi di lu gu ma dan dun na zha ji ban dou la da ting jia tu qi di na ta ma yin zhi ji ji su xiong ao yi nga la tu qi jia la da di nong gan nga la sheng guo qi mi ta ni rong me ba ao yi xi ji la da wa ti le kong ge xi ji su long da yi shu lang la cu wi ka do ki ni ma chu ri da zhang qi mu lang ba di tong wi di ma ta yi la ngar shu ma nyong wi shu xi xi xi ti ni xi xin rong me ba me chu ti qing jun qi me ba rong xin ao yi la nin ju ti a wo zhe gen dou ji rong me ba xuo song ao yi xi ni ru ni la la na me bi nin dun zhen zhe xi xi xiong a di rong ge xi xia yi ni la bi zun le me xi ti ao yi jin lin jie ta ba xia zhe dang lu zhong da qin li la er li la ban bi ni ao yi gu xi du su yin ren de dong ta ba dang kong ge xi ren bu ni ta ba zhen ni xi jia ju xin

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zhe ji de la ju ching go
2: もつまげげもたとんよせちじゅらんかのますでじな。のいんだらやすしちゃうよ。ほよばつぞじたもにょろすんで。たがもたとんとまた。たてれげもげにちじゅらんかでペンドれ。じじ。たがげんげかしゃんぶてきちんじょてもにえらさんどれ。ほれじじ。らんほきゅくと。あめちゃやぶてちな。ちぶんでんじょろ。ほよ。ほよら。ばぞちもまよびち。
3: 처음에 체효 점유 카임 제체지 나이 체효 점유 진지 쇠나 장주 더지 강춘 베비 닝코이 비지 초메 초위 세마이 버나 체위 초친 체효 점모 난카 살라 롱위 냥낭여 초모다나 뉘지 레이천여

ngamongka kedla cha dhanya longkura cha tundri dha partong. Mepi jishla nya nungyal langpara ponjra chimpa zangye. Sanjil cikwa cha de peche langji cha tundu xebe nung. Tere mohe ngamotong ki nadin ponjra xe jayen. Mola dhancha laga kongta ngamong rukha ke peche langtay tu ceji lana mepa ya ne yalang chingja wa chesan tingda tongye. Tuche chimo jayen de ngamong chada yongta chi. ngamon tongka jishila tong loju jiga. ngamon dekhin cha jiroba jeja lambo xiongbi tinchara nga yin e xin. mohe ngamon tong turo cha ponjir cheta senxio rota jebari. shangla tiko cha sanje senro no. sanin ne jalan jay liwo ga jayde nola jeba na. sanje ba yane tsono sure pere rongchong chu. ulan zong caka chongdala tanjura. Ma mongpo sheke chobye yanglang jia ngu zusa na gongmo riji jeje ye. Wenchong yanglang de ma chen gongta ngamong dike dongcha dong ngamong chaka lembe gangde la dene bieda jebe chesu ka lambra je. Ta zhe na tere nga zo juchang de ne chobye yanglang zoje wa toma sangden chongsa dong lang ni jia nintou da ye la. Mohe ngamong tong la yulian xe nong to. Moho ngamong tong de ngāma jitong gajā ngāchī ngāsāng lō, zhōnggō zhōyōng nōzōng jēchī zōbī, bējōng jīndīng jīchō rukā yēn, jitong gajā ngāchī ngāsāng lō tēngkā lā, ngāmo ndēkīng tōngkā lēngbī, ngāmo nīchī jētōng tēnē, cōnghēn xīndē nē dūtēn zēdē, dōyē nīndō ngāchī ngāyē rā, kōntōng tā jirē jitong yījā sāngchī sūjī jēnē, lērē jāma chā jā zāng bētō wārjī, cilu tōbē ngāmo chicha chechong sanjimi. Moho chobe ngamu rukha loju tinze kongka ngin krawa zhongchan huyi. Yisa ndimarati sita mipi nguzu guchi yechong. Ngazu ngamu rukha tenpari inayon ngamu hime chuchin zangye. Moshin zangki mochola tenne yisa ndime nguzu ka nidya tochi toto mi zong lang zoja wa sanlo ko yechi zangpari. Zhongchan huyi Chitong gajia ngachi ngasang lora, bejong jindin jichi rukha ke ngamon dekhin cho beda jiga langba mi. Kau dedu chutiang kula mi bi, ngamon rukha ke traba dhala tinggu jiye. Chobye langtay na chitong gajia dhanchi tianga lwa ne, andao ndinggu zo yeji sambari. Chitong gajia ngachi ngayi lora, ngamon dekhin chitong nyingja laki, maabian mushi chantong nyamda lacha chene dawa dhantong nyima ye jide, Gongra tong, nyanga tong la bieda jesa wa kalang xiongpa ri. Gou dedu ja ngamong ki gedla ji, ra rambi jongda ji. Wente, moho ngamong tong ki tangji, njodla kanla se. Ngamong dekhin cho jiru bi, degara za zo ni, tuime sondian jongye pa ri. Jitong gaja danchi tenyi lor ji bi, weche ju na, ngamong dekhin cha jiru ba chimi xe yan. Nyedu kong jitong gajia ngachi ngachi lo ne, jitong gajia ngachi nganga lo barji, chobye ngamu roka ka loju jiga lide jiga ya bari. Wehe zhu yi, jiga ndu cho nyedu lide jibi turu ngachi wo peche ngamu nikin cho mintu ri ji sang bari. Moho ngamu tong dala misal cha jinzin bi chuba xe ya bade, ngamu nikin cho bintu guba xe mbeche ye jen. Tietzo na nganchi zandru wane pechur zipa tseji zinto tuki ngamu yin. Tengke chara chonghen cha ngamu hiisam bete, yongche cha ka nga zi mugu pa rintong saba xe ngambra dhru. Chilo nintong nyeshe lo zan, moho ngamu tong da ngamu yinbe chile nyonglin kong zo de chongse taji tong cha rangdi wu rintong yada me pa cha. Molo dhanche laka ponje le, Moho nga mo tong yung, nguzu jinti tingye membara saji rondon la tingye chongan cha saji jidin zibi nga mo rinne tenle lantan jiwa tong. Saji rinne yukra cha zowa de nga mong ka chidin tenle nyewi rinne yukra cha tenchin zang xin tenle mungzo ka peja langbo xiong tawa bari. Nga mong ka geta cha zhane longkhor cha tangdi bar tong. Mipa jishila ne, nona yalang bar da molo dhancha lar karan, chesu ka langbar Dūtian cikin jiwa chungmi zang. Nga zu jiong ma bian mwishi zhang gi nga mu rukha ka nye zhe bi lang jing jia ngu chusa di. Guo mura dūtian ciba yin.